0: Лето в Дагестане.
1: Радио Прибой.
2: Le he cogido pánico a saber dónde te despiertas. A quedarme sola en el vaivén y a tenerte cerca.